0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: stars with you.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio
2: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Transilvania.
1: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Primăria Oradea execută lucrări de toaletare și doborârea arborilor în mai multe zone din municipiu. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din municipiu. Cele mai ample intervenții au loc pe strada Aluminei, în zona blocurilor M1, M2 și M4-M5, unde lucrările sunt programate până vineri. Potrivit municipalității, intervențiile vizează, în funcție de starea arborilor, toaletarea și doborârea acestora, precum și îndepărtarea cioatelor rămase în urma tăierilor. Lucrările au inclus intervenții și în zona intersecției străzilor Johann Gutenberg și Arturo Toscanini, precum și pe străzile evreilor deportați, Alexandru Roman și uzinelor. Primăria le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Programul lucrărilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, de situațiile constatate la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți, o zi în care, iarăși în două ceasuri, ne trezim cu adevărat, ne trezim foarte bine, avem și muzică bună pregătită, avem și tot felul de informații cu care să ne mai îmbogățim și cultura generală și cultura informațională de azi. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania. Like

0: 6 și 6 minute în această dimineață de 11 august, o dimineață care ne duce cu gândul la bătălia de la Podul Înalt de la Vaslui. Se întâmpla în 11 august 1475, conform unei scrisori istorice. Acum, există totuși un punct de vedere militar care indică o altă dată, dar tot în același an, 1475. Oricum, ideea era că Ștefan cel Mare trimitea o faimoasă scrisoare circulară către conducătorii creștini din Europa, avertizându-i de iminentul pericol otoman și cerându-le sprijinul, definind Moldova ca o veritabilă poartă a creștinătății. Tot astăzi, 11 august, putem să spunem că este ziua de naștere a culturii hip-hop. Se întâmpla în 1973, de fapt. Istoricii muzicali consideră această zi ca fiind momentul de naștere al curentului hip-hop în Bronx, New York. Era un DJ renumit, DJ Kool Herc, care a mixat la o petrecere de cartier, folosind în premieră două platane ca să izoleze, să prelungească secțiunea ritmică a pieselor, așa numitul breakbeat, și în felul ăsta cumva s-a pus baza acestui gen muzical. Tot în 11 august, dacă ne gândim la domeniul sportiv, ne putem lega de această zi de Hulk Hogan. Astăzi îl comemorăm pe cel mai faimos și influent, cred, wrestler din istoria divertismentului sportiv, o adevărată persoană reprezentativă a culturii pop din anii 80 și 90. El s-a născut în 11 august 1953, ne-a părăsit în 24 iulie 2025 anul trecut. Și mai putem menționa încă un lucru apropo de 11 august, este Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Este un sfânt cu o legătură destul de strânsă cu istoria țării românești, pentru că a fost adus în țară de domnitor Radu cel Mare la începutul secolului al XVI-lea și Nifon a reorganizat Biserica Munteniei, l-a crescut spiritual pe viitorul domnitor, Sfântul Neagoe Basarab. Câteva lucruri pe care le-am punctat, mai avem însă o serie după Bon Jovi și Have a Nice Day, ceea ce chiar îți urez să ai o zi minunată pe care să o începi, iată, împreună cu Radio Transilvania.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Have a nice day, așa să fie pentru toată lumea, o zi bună astăzi, 11 august, o zi mai ales specială, cred, pentru cei care sunt în zona Porolisum, pentru că este o zi care ne duce cu gândul anul 106 atunci, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum atestă că la respectiva dată se construise provincia romană imperială Dacia. Iar în 1117 Hadrian a fost proclamat împărat roman, tot așa o chestie pe linie istorică. Iar în 355 generalul roman Claudius Silvanus, acuzat de trădare, se proclamă împărat roman împotriva lui Constanțiu al II-lea și cumva asta pentru mine a fost tot mereu un fel de întrebare asta cu autoproclamatul, dar după aceea am văzut că sunt mai multe chestii în istorie care au fost sub autoproclamație și am început să fiu mai, să accept mai multe situații de genul acesta, dar sigur, povestea e interesantă, dacă o să cauți în detalii, o să vezi multe lucruri așa de picanterie, să zicem, istorică, cu ghilimelele de rigoare. Iar în 1999 a avut loc o eclipsă celebră totală de soare, poate cea mai celebră pe care o cunoaștem din secolul al XX-lea și vizibilă în România. București a fost singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la ora 2:07 la amiază. Marea eclipsă, așadar, din 11 august 1999. A fost cea mai spectaculoasă eclipsă totală de soare vizibilă din Europa la sfârșitul mileniului trecut. Da, o vizibilitate impresionantă și îmi aduc aminte că Banca Națională a României a emis celebra bancnotă din polimer de 2000 de lei, prima bancnotă din plastic din Europa și acum cred că mai am pe undeva pe acasă într-un sertar cu obiecte pe care le tot păstrez fără să aibă neapărat o valoare în sine, cât o valoare, nu știu, de amintire sentimentală și așa mai departe. Deși, dacă mă gândesc, poate că între timp s-o fi valorizat un pic bancnota asta de 2000 de lei. În fine, astăzi este și ziua unor personalități mai cunoscute și la nivel național și internațional. Steve Wozniak, de exemplu, este unul dintre cei mai celebri ingineri americani. El, de altfel, e de origine poloneză, dar na, faima i s-a dus în mod deosebit de pe teritoriul american pe urmă în toată lumea. Viola Davis, actrița celebră și ea, tot americană. Veta Biriș, doamna Veta Biriș, doamna folclorului românesc, sărbătorită în această zi. Grasu XXL, rapperul care, de altfel, a și fost prezent la Antol și a făcut show impresionant. Magdalena Paraschiv, îi spunem la mulți ani handbalistei Magdalena Paraschiv, de altfel componenta naționalei de handbal a României, și actorul australian Chris Hemsworth, și el este sărbătorit al zilei. La mulți ani și ție, drag ascultător, care astăzi îți aniversezi ziua de naștere, vrem să fim alături de tine, măcar cu gândul și cu muzica bună. Avem o grămadă de piese faine pe care le-am pregătit și în playlistul din această dimineață, dar și în playlistul zilei, de altfel.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența?

0: 6:20, un lucru care ține de, poate, curiozitatea șoferilor sau așteptările tuturor, da, până la urmă, și a pasagerilor. Procedura de recepție a lucrărilor pentru lotul Zimbor-Poarta Sălajului, parte din autostrada Transilvania A3, începe deja, da, în această săptămână. Conform informațiilor pe care le-am văzut, Comisia de Evaluare și Comisia Tehnică a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, da, conform acestor informații, toate instituțiile care trebuie să facă preluările și inaugurările sunt deja pe teren ca să verifice șantierul. Ultimele retușuri sunt executate în aceste zile. Constructorul român finalizează în această perioadă diverse detalii tehnice care au mai rămas, montarea parapetelor în zonele de acces folosite anterior de utilaje, consolidarea zidului de sprijin, de exemplu, de la kilometrul 21, probabil l-ai văzut și pe acela acolo. În fine, odată ce recepția va fi încheiată cu succes, șoferii vor putea circula pe acest nou tronson în lungime de 12 km și 12,24 km mi este dat, sau, mă rog, oricum, peste 12 km, mi se pare mai simplu de menționat așa. Accesul va fi realizat prin nodurile rutiere de la Zimbor și Românași. Când treci pe acolo prima oară, așteptăm și noi în redacție impresiile tale, care sunt opiniile apropo de lucrarea executată, cum este totul în respectiva porțiune, dacă desigur ajungi și dacă treci prin zonă, că m-aș îndoi să mergi special să vezi, să vezi cum s-au făcut lucrările fără să ai neapărat o treabă pe acolo, dar nici n-aș exclude la cât de mult ne dorim, sau cel puțin o bună parte din români își doresc cât mai multe porțiuni de autostradă să fie finalizate, în mod deosebit cele care au fost anunțate că sunt în lucru și da, care urmează să fie deschise și către public. Texas și Black Eyed Boy este piesa pe care o avem în minutele următoare. Este un hit din anii 90, mai exact din 1997. Cum bine știi, avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți-mă.

0: E deja ora 6:25 și unii se bucură, iar altora le este indiferent, pentru că nu înțeleg ce înseamnă asta. Faptul că România și-a păstrat din partea Agenției de Evaluare Financiară Moody's ratingul BA3, care este ultima etapă din categoria recomandată investitorilor cu perspectivă negativă, în urma unei evaluări planificate și despre care s-a tot vorbit în perioada anterioară. România are rating recomandat pentru investiții din partea acestei agenții, da, de aproape 20 de ani, din octombrie 2006. Agenția este singura care nu a retrogradat statul român nici măcar în perioada crizei financiare declanșate în 2008. Și tot această agenție notează că principalii parametri ai finanțelor statului și a economiei nu s-au deteriorat semnificativ de la precedenta evaluare, iar în privința crizei politice se așteaptă ca un nou guvern să fie instalat după vacanța de vară, întrucât fragmentarea politică de fapt crește riscul unei încetinire a consolidării finanțelor. Pe Profit poți să vezi mai multe detalii dacă te interesează, dar ca idee despre asta este vorba deocamdată. O mare ușurare pentru o bună parte a celor care urmăresc acest indicator și a celor care urmăresc de fapt urmările pe care le dă o astfel de evaluare. Rihanna cu Jay-Z vin cu Umbrella lor, un hit din 2007 pe care îl avem în minutele următoare în playlist.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:30 s-a făcut o analiză de către organizația Salvați Copiii, un studiu de fapt al acestei organizații, care mi s-a părut interesant și impresionant, și chiar vedeam și colegii de la Monitorul de Cluj au urmărit și ei povestea aceasta. Peste jumătate dintre copiii ale căror familii au plecat să lucreze în afara țării își doresc ca părinții lor să se întoarcă acasă. Părinții rămân cel mai important sprijin emoțional totuși pentru acești copii, chiar și la distanță, așa că aproape jumătate dintre copii caută prima dată ajutor la părinți când trec prin momente grele. 44% este procentul. Alții apelează la profesori, consilieri sau la rudele alături de care au rămas, cum ar fi bunicii și așa mai departe. Lipsa fizică a părinților influențează direct și modul în care copiii sunt percepuți de cei din jur. 35% dintre respondenți au mărturisit că au simțit o schimbare de atitudine din partea colegilor sau, mă rog, altor adulți. Dintre ei, 71% au spus că au fost ironizați sau tratați neplăcut, pe când restul au avut parte de ceva mai mult sprijin. Dar ne gândim că este totuși o situație, zic eu, care emoționează pe oricine. Totuși, comunicarea rămâne destul de strânsă. 40% dintre copii vorbesc zilnic la telefon cu părinții lor despre tot ce li se întâmplă la școală și așa în general în viață. Statisticile oficiale arată această dimensiune uriașă a problemei sociale la nivel național pe care o avem. Poate o au și alte țări, nu știu ce să zic, dar cred că e important să vedem ce se poate face cu acest, nu știu cum să zic, acest fenomen. În evidențele autorităților naționale pentru protecția drepturilor copilului figurau peste 52.000 de copii cu părinți plecați la muncă peste hotare, iar în cazul a mai bine de 8.000 dintre ei, ambii părinți erau sunt plecați în afara țării, practic amândoi au mers să lucreze altundeva și copiii au rămas în grijă a bunicilor. În general, fenomenul acesta sigur că pare gestionabil, da? Părinții vorbesc cu copiii, spun, uite, avem nevoie să câștigăm un pic mai mult ca să avem o viață mai bună, pentru asta va trebui să rămâi cu bunicii, da? Îi asculți pe ei, noi mergem să lucrăm, ne vedem în vacanțe când venim, copiii ce pot să spună decât bine mami, bine tati, dar în timp problema asta într-adevăr se accentuează. Este un sentiment pe care foarte greu poți să-l gestionezi în calitate de copil, iar în calitate de adult de multe ori nu prea găsești o alternativă, sau cel puțin asta au spus oamenii cu care de-a lungul timpului am povestit. Asta părea să fie singura soluție prin care să ajungi să ai venitul pe care îl dorești pentru a face anumite lucruri, pentru că de cele mai multe ori, sau mă rog, conform evaluării mele personale vorbind cu acești oameni, de cele mai multe ori dorințele sunt punctuale, da? Avem nevoie să, nu știu, scăpăm de un credit, avem nevoie să ne renovăm casa și nu reușim să punem bani deoparte din salariu, sau chestii foarte punctuale, da? Care îi determină până la urmă pe oameni să ia această decizie. După aceea se obișnuiesc cu locurile de pe acolo, mai ales dacă sunt oameni destul de muncitori, nu se pune problema să fie dați afară și se creează o mică rădăcină. Da, cum ar spune unii, băi, e bine, ți-ai găsit rostul în viață. Și cum ar spune alții, băi, e trist că după aceea nu-ți mai vine nici să te întorci, dar nici să-ți găsești acolo starea adevărată sau, mă rog, locul tău adevărat. Însă povestea, apropo de ce am început să povestim, să discutăm, povestea copiilor care trec prin această experiență. Unii ar spune că este o experiență traumatizantă, alții ar spune că face parte practic dintr-un set al maturizării moderne. Ce e foarte important e într-adevăr cum comunică părinții cu copiii, cum păstrează această legătură și da, cum poți să sprijini copiii care sunt hărțuiți din păcate de alți copii pe această temă, pe acest subiect. Mai povestim, cred că este o poveste grea a neamului nostru, poate și a altor nații, pentru că nu suntem singurii care am trimis cu ghilimelele de rigoare oamenii în afara granițelor pentru a lucra. Sunt multe alte nații cu care, să zicem, concurăm pentru acest titlu. Da, uite, câte ghilimele în aceste fraze. Mai bine mă opresc. Offenbach și Ella Henderson avem în minutele următoare cu Hurricane. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: hurricane și diverse alte situații legate de vreme. România a înregistrat în weekend o schimbare temporară pe piața de energie datorită intensificării vântului, nu a uraganului, dar oricum, da, vântul care a impulsionat semnificativ producția de energie eoliană. Parcurile eoliene au ajuns să asigure în partea de dimineață aproape 37% din întreaga producție națională de electricitate, a generat peste 2600 de megawați, o treime, mie mi se pare impresionant. E o creștere care a plasat sursa eoliană pe primul loc în mixul energetic, a depășit centralele, hidrocentralele, de fapt a depășit centralele nucleare sau, mă rog, ce era pe bază de cărbune și gaz. Și datorită acestei producții ridicate, țara noastră a reușit să acopere consumul intern fără probleme și chiar să devină un exportator net de energie, inclusiv la vârful de consum de seară. În acele intervale, România a trimis peste graniță în jur de 300-400 de megawați, ajutat la echilibrarea sistemului electroenergetic național. Totodată, prețurile pe piața de energie pe termen scurt au scăzut considerabil pe perioada funcționării eolienelor, au oferit, să zicem, un răgaz de la costurile ridicate specifice ultimilor ani. Undercover și Baker Street este piesa de la începutul anilor 90 pe care o ascultăm acum. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

6:44. Bună dimineața, indiferent de țara din care ne asculți sau unde te afli când ne asculți. Apropo de țări, spuneam mai devreme dacă sunt români care lucrează peste hotare, dar cum stăm noi ca țară în clasamentul Best Countries Index, ediția pentru 2026 a acestui clasament, la o ediție realizată de Wharton School, arată în ce țări cred oamenii din întreaga lume că se trăiește cel mai bine. E un clasament care se bazează pe răspunsurile la peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra a 85 de state. România ocupă locul 41 din aceste 85 de țări, are un scor de 21,8. Este poziționată înaintea Letoniei, Maltei, Bulgariei, Slovaciei și Estoniei, dar în urma

0: Dar poate cel mai important este să găsești motivul care să te încurajeze să mergi mai departe, să faci totul să fie mai bine și pentru tine, pentru familia ta și așa mai departe. Rămân cu gândul la acel... La această statistică, da, făcută de organizația Salvați Copii, apropo de numărul impresionant din punctul meu de vedere de copii care rămân în țară și ambii părinți sunt plecați, copiii care rămân în țară rămân în grija unor rude, de cele mai multe ori bunici. Iar apropo de chestia asta, există cumva două curente sau două direcții de sentiment. Sunt unii copii cărora le-a plăcut să crească împreună cu bunicii, tot așa din poveștile pe care le-am avut cu anumiți oameni în ultimii ani, unii care au locuit până la vârsta de a merge la școală și chiar în primii ani de școală au locuit la bunici și a rămas mereu o legătură absolut strânsă și specială cu bunicii. La un moment dat chiar o interlocutoare îmi spunea că în acea perioadă o iubea pe bunica mai mult decât pe mama și abia la un moment dat și-a dat seama de fapt de relațiile pe care le au și a pus-o pe mamă alături de bunică, deci nu a depășit, să zicem, acest punct. Dar sunt și alți copii care simt o dezamăgire pentru faptul că sunt lăsați deoparte când părinții trebuie să plece. Totul ține, cum spuneam, de partea asta de comunicare. De altfel, în această dimineață chiar o să fie și pe pagina de Facebook o întrebare legată de acest fenomen al românilor care decid să plece să lucreze în străinătate și dintr-un anume motiv nu își iau și copiii cu ei. Dar despre asta povestim puțin mai încolo. Emma și nu Noaptea este piesa din acest an 2026 pe care o ascultăm în minutele următoare.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: 6:51 de minute, o dimineață în care ne putem gândi ce să facem în această lună, în această perioadă. Unii mai au un pic de vacanță, alții au consumat-o și trebuie să găsească forme diverse de a completa, să zicem, nevoile. Nu cred că sunt singura care consideră că numărul legal de zile de concediu este prea mic și, prin urmare, mereu încercăm să completăm această nevoie. Comunitățile din colinele Transilvaniei, de exemplu, mi s-a părut interesant că organizează în această lună august peste 20 de evenimente în sate, în biserici fortificate, în gospodării, în cetăți, în spații culturale din mai multe județe, din Sibiu, din Brașov, din Mureș, da, gastronomia locală, patrimoniul săsesc, muzica, filmul, arta contemporană, traseele de bicicletă, sunt doar câteva dintre propunerile pentru micile sau marile vacanțe, anumite circuite de mai multe zile, 2, 3 sau chiar o săptămână în unele localități, în Sibiu, în Mediaș, în Sighișoara, în Rupea, în Făgăraș. Urban Adventures poate să fie o sursă de inspirație pentru ce poți să mai vezi dincolo de, să zicem, foarte promovatele locuri cu care deja ne-am obișnuit și pe care nu cred că trebuie să le lăsăm deoparte, le păstrăm în continuare în atenție spre promovare, dar poate și aceste locuri mai mici sau propuneri care nu sunt de buget mare sau de timp mare, da, și acestea cred că merită să fie aduse în atenție și să găsim locuri în care să aflăm detalii despre ce excursii sau, mă rog, ce descoperiri am putea să facem chiar în Transilvania, aici în mica noastră ogradă frumoasă. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu momentul de știri, la 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Primăria Oradea execută lucrări de toaletare și dobărârea arborilor în mai multe zone din municipiu. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână lucrări de toaletare și dobărâre a arborilor în mai multe zone din municipiu. Cele mai ample intervenții au loc pe strada Aluminei, în zona blocurilor M1, M2 și M4-M5, unde lucrările sunt programate până vineri. Potrivit municipalității, intervențiile vizează, în funcție de starea arborilor, toaletarea și dobărârea acestora, precum și îndepărtarea cioatelor rămase în urma tăierilor. Lucrările au inclus intervenții și în zona intersecției străzilor Johann Gutenberg și Arturo Toscanini, precum și pe străzile evreilor deportați, Alexandru Roman și uzinelor. Primăria le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Programul lucrărilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, de situațiile constatate la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile ProTV.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04, avem în acest moment 16 grade Celsius la Cluj, la Bistrița, 16 sunt și la Mediaș. Surprinzător, la Beclean văd că sunt 14 grade Celsius. În rest, în celelalte orașe, temperaturile sunt un pic mai mărișoare. 17 grade la Luduș, la Zalău, la Turda și la Carei, 18 grade la Satu Mare și la Alești, precum și la Beiuș, 19 grade la Oradea în acest moment. Un cer însorit peste toată Transilvania, iar astăzi intervalul de maxime este situat între 33 și 37 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt destul de bine gestionabile, mai ales în principalele orașe ale Transilvaniei. În Cluj însă rămâne un pic aglomerat, dar nu suficient de mult încât să mergi cu nervi mari la serviciu. Un pic aglomerat într-adevăr pe calea Mănăștur, pe clinicilor de asemenea se simte, pe șoseaua Transilvaniei venind dinspre Baciu spre Cluj și de asemenea pe Traian Vuia venind încoace dinspre Apahida.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață în care te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Vorbeam ora trecută de statistica dată de organizația Salvați Copiii, care indică faptul că mii de copii rămân acasă când unul sau ambii părinți pleacă să lucreze în altă țară. O treime dintre copii au spus că au fost ironizați pentru acest fapt și întrebarea cumva pentru această dimineață este: de unde crezi că pornește această hărțuire? Pentru că în sine copiii, nu știu dacă pur și simplu consideră că părintele plecat al vreunui coleg, da, la școală sau, nu știu, un prieten de acolo, de lângă bloc sau, mă rog, de pe stradă, consideră că este un lucru de care să te legi. De asta nu înțeleg exact, sau, mă rog, aș vrea să înțeleg împreună cu tine care crezi că sunt mecanismele în care se ajunge la această situație.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica,
4: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mei.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 13 minute, o dimineață în care ne gândim la cum reacționează oamenii, motivele care îi fac să reacționeze așa cum reacționează și, de fapt, ce se poate schimba, cum putem interveni cu toții în diverse situații. Spre exemplu, în această dimineață, pe pagina de Facebook, avem un subiect legat de consecințe ale plecării oamenilor să lucreze în afara țării. Unii dintre aceștia au copii. Avem și statistici apropo de câți copii rămân în țară și pleacă un părinte, respectiv 52.000 de copii au părinți plecați la muncă peste hotare și 8.000 de fapt dintre ei au ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Acum, chestiunea este, sigur, ei rămân în grija cuiva, de obicei în grija bunicilor. Organizația Salvați Copiii a realizat un studiu, practic, apropo de copiii care rămân în țară, iar părinții, unul sau amândoi, sunt plecați să lucreze în afara granițelor. Lipsa fizică a părinților influențează direct și modul în care copiii sunt percepuți de cei din jur. Și cumva întrebarea este percepția aceasta. Cum se modelează? Sigur că este o chestie care se mută cumva de la un copil la altul într-un grup, dar de undeva vine din afară, din ce direcție din afara grupului de copii? Pentru că în jur de 35% dintre respondenți au mărturisit, na, copiii au resimțit o schimbare de atitudine din partea colegilor sau chiar din partea altor adulți. Dintre ei, 71% au spus că au fost ironizați, au fost tratați neplăcut. Restul au avut parte de mai mult sprijin. Cu toate astea, comunicarea, sigur, rămâne destul de strânsă, pentru că vorbim de 40% dintre copii care țin legătura zilnic la telefon cu părinții despre tot ce li se întâmplă la școală. Însă 40% pentru mine nu este un procent foarte mare. 40% dintre copii care vorbesc zilnic la telefon cu părinții. Asta înseamnă că 60%, adică peste jumătate, nu vorbesc în fiecare zi. Acum, bun, poate vorbim de un interval care e nu foarte îndepărtat, poate că e o dată la două zile. Poate să fie și asta o chestie care să fie ușor de înțeles pentru cei care au un program foarte încărcat sau pentru cei care au fost obișnuit în felul acesta. Care este opinia ta apropo de fenomenul pe care îl întâlnim? Un fenomen care a început în urmă cu mulți ani, nu este o noutate. Dar iată, după atâta vreme în care cumva mă așteptam ca populația țării noastre să înțeleagă ce se întâmplă și să înțeleagă că atunci când au plecat, oamenii nu au plecat pentru că s-au, nu știu, și-au căutat distracție în altă parte, ci au plecat pentru că au avut nevoie. Cum ajunge un copil care rămâne fără un părinte sau fără ambii părinți în țară, cum ajunge acest copil să fie ironizat sau să fie hărțuit de alți copii sau chiar de alți adulți din preajma lui? Fenomenul acesta mă intrigă și te invit și pe tine să intri pe pagina de Facebook și să lași un comentariu apropo de ce, cum vezi tu, care este unghiul tău de analiză, da, în această situație. Coldplay și Burna Boy în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: Pe fundalul ăsta îți spun că România este singura țară din Uniunea Europeană care și-a redus fondurile publice alocate cercetării și dezvoltării în ultimul deceniu. Cine știe, poate într-un fel sau altul, într-un mod oarecum indirect, are legătură cu situația pe care o aducem în atenție pe pagina de Facebook, unde de altfel te invit să intri și să lași comentariul tău. Potrivit datelor Eurostat, suma investită de statul român a scăzut de la 20,8 euro pe locuitor în anul 2015 la 18,8 euro pe locuitor în 2025. Este o scădere de aproape 10% care plasează țara noastră pe ultimul loc din Europa în ceea ce privește finanțarea acestui domeniu. Situația din România contrastează destul de puternic cu tendința generală de la nivelul Uniunii Europene, unde investițiile medii au crescut cu peste 57% în aceeași perioadă, au ajuns la 288,9 euro pe locuitor. În timp ce țări cum ar fi, sigur, Luxemburg, Danemarca, Germania alocă 100 de euro pentru fiecare cetățean, România se află la coada clasamentului. Este depășită chiar și de vecinii din Ungaria sau Malta. Sumele totale alocate de guvernele europene pentru cercetare au atins peste 130 de miliarde de euro. Cea mai mare parte din acești bani merge direct către universități și instituții de învățământ superior pentru extinderea cunoașterii generale, în timp ce restul fondurilor este direcționat către domenii strategice, cum ar fi producția industrială, tehnologia, sănătatea și apărarea. Te aștept însă pe pagina de Facebook. Avem o întrebare legată de situația în care copiii sunt hărțuiți sau ironizați, nu numai de copii, chiar și de unii adulți. Vorbim de copiii care au rămas în țară, deși unul sau ambii părinți au plecat să lucreze în străinătate. Până la urmă, primul meu gând a fost, băi, dar de ce să te iei de un copil care are un părinte plecat în afară? Adică nu e o problemă, nu e un lucru care să fie rău până la urmă, nu? Dar de undeva pornesc toate aceste chestiuni. Sigur că pornesc de multe ori din tot felul de mituri sau povești care nu sunt ancorate în realitate. Nu mai departe, cum a fost povestea ambulanței care a fost atacată pe fondul unui mit relativ absurd din punctul meu de vedere și foarte vechi și care, iată, a stârnit atâta groază și până la urmă a stârnit și multă awareness, da? Ne face cumva să fim mai conștienți de niște lucruri pe care le-am pus poate așa pe seama unor fabulații care n-au cum să prindă rădăcini în realitate. Și iată că realitatea ne-a arătat că rădăcinile le pune cum vrea ea, nu cum vrem noi. Dar pe pagina de Facebook te aștept să intri, lasă comentariul tău pentru întrebarea din această dimineață. Poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926. Pe WhatsApp poți să lași și mesaj vocal dacă ești la volan și nu poți să scrii.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Ciprian Aron să vedem care sunt subiectele centrale ale ediției de azi Made in Cluj. Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, Irina! Spun și eu de aici, de la Cluj. O zi de marți destul de călduroasă. E vreme caniculară și în săptămâna asta la Cluj. Se simte lucrul ăsta teribil, mai cu seamă pe la orele amiezii, dar nu o să vorbim despre canicula, am mai discutat în edițiile trecute. Astăzi vreau să-i întreb pe ascultătorii noștri ce ar determina sau ce ar face să renunțe la confortul mașinii personale pentru mersul pe jos prin oraș sau pentru folosirea mijloacelor de transport în comun. Dacă există argumente pentru astfel de decizie, dacă nu, sigur, dar cum motivează faptul că nu renunță la mașina personală în ciuda traficului aglomerat pe care îl avem în oraș. Acum, în perioada asta, trebuie să recunoaștem că s-a mai potolit traficul prin Cluj. Chiar am văzut și în perioada în care s-a întâmplat ultima ediție de Untold, foarte puține mașini, probabil că erau sigur că da festivalieri în oraș, dar mulți clujeni care poate că au plecat din oraș, oricum suntem în august, luna concediilor, cu luna concediului european, ca atare sunt foarte mulți plecați, plus că e vacanță atât la școală cât și la universități. În consecință, lucrurile sunt într-o zonă ceva mai respirabilă din punct de vedere a traficului, de asta și provoc la o astfel de temă. Pe de altă parte, vorbim despre actualitate, vorbim despre informațiile importante ale momentului și cum avem o zi de marți. Imediat după știrile de ora 9 avem și rubrica noastră de sănătate, în care vorbim despre sănătatea dinților cu doctorul Mihai Sârbu, medic stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară. O să fie alături de noi pentru a împărtăși lucruri cât se poate de utile ascultătorilor noștri și îi aștept pe toți începând cu ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. O să fim în timpul interviului live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian Aron, care ne-a deschis apetitul pentru ediția de astăzi Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:36, ce ar trebui să se schimbe concret în școlile din Europa? Este o întrebare pe care o lansează Comisia Europeană, pentru că la toamnă această instituție va propune un pachet european pentru educație. Dar înainte de a pune soluțiile pe hârtie, oficialii vor să îi asculte pe cei care văd în fiecare zi ce funcționează și ce nu. Profesori, elevi, directori și oameni care lucrează în educație sunt invitați la o consultare publică pe 3 teme mari. Cum pot fi ajutați elevii să-și consolideze competențele de bază? Citire, matematică, științe, competențe digitale și civice. De asemenea, cum poate profesia de profesor să fie mai atractivă, cu condiții mai bune de lucru și perspective reale de carieră? Iar al treilea palier, cum să fie pregătite școlile pentru educația digitală și pentru o lume în care inteligența artificială va fi tot mai prezentă. Așa că dacă lucrezi în educație sau ai o perspectivă care merită auzită, participă la această consultare care e deschisă până în data de 8 septembrie.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40 de minute, într-o perioadă în care inflația și, mă rog, scumpirile afectează tot mai mulți oameni, există o aplicație care a fost creată de doi antreprenori spanioli care propune o variantă modernă pentru schimbul de servicii, pentru troc. Noua platformă funcționează după principiul clasic al trocului efectiv, da, care elimină complet banii din ecuație. În locul bancnotelor sau, mă rog, al plăților cu cardul, utilizatorii își folosesc timpul și priceperea pentru a primi la schimb ajutorul de care au nevoie. Fiecare serviciu oferit în comunitatea asta este răsplătit în minute pe care membrii le pot acumula și folosi ulterior. Sistemul ăsta oferă o flexibilitate foarte mare, așa că un consultant fiscal, de exemplu, poate primi lecții de limba japoneză în schimbul ajutorului la declarațiile de impozit. Da, un profesor poate învăța fotografie, un specialist în inteligență artificială poate primi sprijin pentru planificarea unei vacanțe sau chestii de genul ăsta. Aplicația asta valorifică abilitățile fiecăruia, oferă o șansă egală chiar și celor care nu lucrează ca profesioniști într-un anumit domeniu, dar au pasiuni sau cunoștințe utile altora, cum ar fi gătitul, sportul, muzica. Un concept care răspunde unei nevoi reale de conectare umană, de economisire în timp de criză. Este totodată o alternativă foarte practică, nu, la informațiile oferite de inteligența artificială. Că, spre deosebire de un asistent virtual, învățarea directă și colaborarea dintre oameni, chestiile astea aduc experiență concretă și chiar și atenție la detalii. Și ca să garanteze siguranța și încrederea între participanți, această platformă include și un sistem transparent de evaluare prin care fiecare utilizator poate primi calificative de la ceilalți membri ai comunității. Într-un fel e și normal să fie așa, dar mi s-a părut o idee foarte interesantă, da? Un mod în care cu adevărat cunoștințele tale pot fi valorificate chiar în porțiuni mai mici. A, de poate cum era acolo. Bă, tu ești bun la gătit, dar nu te poți angaja ca bucătar, nici măcar ca ajutor de bucătar, din diverse motive. Poate nu sunt locuri pe chestia asta sau, în fine, poate sunt anumite pretenții pe care nu le poți împlini sau ai vrea să lucrezi part-time, dar nu te anime în part-time. Uite, aici poți să faci chestia asta. Nu am văzut-o încă la noi foarte clar, dar va ajunge clar că nu cred eu că lucrurile astea interesante și mai ales care sunt pe platforme online pot sta departe de noi românii. Da, o idee faină, mi-a plăcut. Sper că ți-a plăcut și ție.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: faptul că doar aproximativ 6% dintre tinerii acestei generații își mai doresc roluri de management superior, ceea ce pune companiile într-o situație oarecum dificilă atunci când încearcă să-și pregătească viitorii lideri. Motivul principal pentru care tinerii refuză promovările este volumul foarte mare de muncă și stresul aferent. În ultimii ani, echipele coordonate de un singur manager s-au dublat, a crescut de la o medie de 6 persoane la aproximativ 12 angajați. Un lider trebuie să mențină rezultatele cerute de conducere, dar în același timp să își sprijine și să își motiveze permanent subordonații. Iar tinerii observă ușor această presiune dublă și decid că efortul necesar nu justifică beneficiile. Este o reticență care devine o problemă serioasă la nivel economic, mai ales în Europa, unde scăderea populației active reduce deja numărul de angajați disponibili. Sigur că inteligența artificială ajută la automatizarea multor activități, dar specialiștii avertizează că tehnologia nu poate înlocui un șef uman. Sau cel puțin încă. Abilitățile esențiale pentru un lider bun, cum ar fi empatia, comunicarea directă, construirea încrederii, susținerea morală a unei echipe, nu pot fi reproduse ușor de algoritmi. Acum, pe de altă parte, vedem că și tehnologia asta face niște pași uriași în multe situații în care, în urmă cu abia câțiva puțini ani, spuneam că nu se poate, da? Nu poate inteligența artificială să facă nu știu chestii. Băi, și trece un an, prec, doi, și se rezolvă și acea problemă. Da. Acum că e de bine, că nu e de bine, ce să zici? Dacă scade numărul celor care sunt interesați să devină manageri, până la urmă, companiile ce vor face? Păi se vor concentra să investească spre dezvoltarea AI-ului de a putea să fie și lider, nu? Mi se pare cumva destul de firesc. De asta, până la urmă, ai tehnologia, să creezi ceea ce îți lipsește sau să îmbunătățești ceea ce nu poți să faci deocamdată pe cale umană, sau cum să zic. Da, e un punct de vedere.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52, mii de copii rămân acasă când unul sau ambii părinți pleacă să lucreze în altă țară. O treime dintre copii au fost ironizați pentru acest fapt și întrebarea pe pagina de Facebook rămâne în continuare: de unde crezi că pornește această hărțuire? Îl salutăm pe Jolt, care ne-a scris că din invidie și răutate, dar Jolt, mai departe, invidia și răutatea, copiii nu o au nativ, de undeva se învață. Care crezi că este mecanismul ăsta prin care se ajunge aici? Iar Florina scrie că știe cum este și fiul ei, care are doar 3 ani și jumătate, îi duce dorul tatălui său, care este plecat la lucru în străinătate. Da, oricât și oricum, toți copiii duc dorul părinților. Așa este, așa este, Florina. Am povestit în această dimineață despre această analiză pe care a făcut Organizația Salvați Copiii, apropo de cei care rămân în țară atunci când unul sau ambii părinți sunt plecați la lucru în străinătate, și există acest procent care mi s-a părut mare de copii care sunt hărțuiți sau sunt ironizați sau oricum sunt puși în situații neplăcute pentru acest fapt, pentru faptul că au un părinte sau au ambii părinți plecați să lucreze în afara țării. Pentru mine este un lucru greu de înțeles cum ajung copiii să găsească în asta un motiv de ironie, de răutate. Sigur că se întâmplă, nu pot să neg un fapt pe care îl vedem, dar poate analizăm mai profund și poate reușim cumva să contribuim și noi la aplanarea acestor conflicte. Mâine dimineață ne întâlnim din nou începând cu ora 6. Până atunci îți urez o zi foarte bună, va fi cald, așa că dacă n-ai drumuri necesare, foarte necesare pe afară, îți recomand să rămâi undeva în interior, unde ai răcoare, aer condiționat, să ai apă la îndemână și să-ți fie totuși ziua plină de bucurie și de întâlnirea prietenilor foarte fain. Irina Gașpar sunt, pe mâine!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Moritz Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 2 bucăți cumpărate. Și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: All

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. 771 de candidați din Bihor participă la a doua sesiune a bacalaureatului, organizată în 4 centre de examen. Iar primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu dizabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat se desfășoară în această perioadă cu probele scrise. În Bihor, 771 de candidați s-au înscris la sesiunea din această vară. 498 sunt absolvenții ai promoției curente, iar 273 provin din promoțiile anterioare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Probele scrise se desfășoară în 4 centre din Oradea, Marghita și Beiuș. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar accesul în săl se face pe baza unui act de identitate valabil. În Bihor, sălile de examen sunt supravegheate video și audio. Candidații nu au voie cu telefoane, căști, dispozitive electronice, manuale, culegeri sau notițe. Încălcarea regulilor duce la eliminarea din examen și interzice participarea la următoarele două sesiuni. Calendarul probelor continuă miercuri 12 august cu proba la alegerea profilului și specializării. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespi au fost descoperite în zona turistică Padiș, din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști le-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumzet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe Obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 36 și 39 de grade Celsius. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi ușor variată.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Zăbovim câteva secunde și pe harta traficului. În vacanță ora 8 e mult mai lejeră, ceva mai lent se circulă totuși pe strada Ecaterina Teodoroiu și pe Roman Ciorogariu. Conduceți relaxat, cu grijă și cu răbdare. Drum bun!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața Oradea, bună dimineața Bihor. Marți 11 august până la ora 13 vă invit să fim din nou împreună la Made in Oradea. Începem și dimineața asta cu muzică bună, cu informații care chiar vă sunt utile și cu cele mai importante povești din oraș și din județ. Așa că indiferent dacă sunteți deja la serviciu în mașină, dacă savurați prima cafea sau dacă sunteți în vacanță și ne ascultați de pe marginea unei piscine, mă bucur că ați ales să începem ziua împreună. Eu sunt Dan Mașcaș, vă voi însoți la Made in Oradea în următoarele 5 ore, un program despre orașul nostru, despre oamenii lui și despre muzica ce ne ține în priză și astăzi, într-o zi caniculară, așa cum ați auzit și la meteo. Bun venit și să avem o zi cât mai bună cu toți!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 11 august. O zi plină de evenimente în oraș și pentru că tot vorbim despre ce se întâmplă astăzi în Oradea, avem și un motiv foarte bun să mergem la basket. Oradea Arena găzduiește în această seară optimile de finală ale campionatului european U16, iar Naționala României intră din nou pe teren în fața propriilor suporteri. După o victorie spectaculoasă cu Serbia și un meci dus până în prelungiri cu Lituania, tricolorii întâlnesc astăzi Turcia de la ora 18. Este un meci eliminatoriu, așa că de această dată nu mai există calcule pentru clasamentul grupei. Cine câștigă merge mai departe, cine pierde își încheie parcursul în lupta pentru titlul european. Și merită spus, intrarea este liberă, așadar dacă vreți să vedeți basket de nivel european și în același timp să-i susțineți pe tinerii din Naționala României, azi de la ora 18 locul potrivit este Oradea Arena. În total, competiția programează astăzi 8 meciuri la Oradea Arena și la Arena Toni Alexe. Primele meciuri încep la ora 13. Iar până atunci, orașul rămâne în ritmul obișnuit de dimineață. Noi mergem mai departe cu muzică și cu informații aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Cine are astăzi drum prin județ și conduce un camion sau un autovehicul de mare tonaj, e bine să știe că apar noi restricții de circulație. Consiliul Județean Bihor a anunțat instituirea unor restricții temporare pentru vehiculele grele pe drumurile județene, ca urmare a temperaturilor extreme prognozate de Administrația Națională de Meteorologie. Concret, în ziua de 11 august, între orele 12 și 20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile județene. În afara acestui interval orar, precum și pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se va desfășura normal. Desigur, sunt și excepții, pot circula în continuare transporturile esențiale, cum sunt cele de persoane, alimente, carburanți, animale vii sau vehiculele de intervenție. Iar dacă nu sunteți șofer de camion, recomandarea autorităților rămâne valabilă pentru toată lumea. Evitați pe cât posibil deplasările în orele de vârf ale caniculei și nu uitați de apă. La aproape 40 de grade, orice drum poate deveni mai obositor decât pare. În județul Bihor, temperaturile maxime, vă reamintesc, se vor încadra astăzi între 36 și 39 de grade Celsius. Noi continuăm cu muzică bună, cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Până la 13, suntem împreună.

0: calitate.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 11 august astăzi, te invit să asculti Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, te invit să rămâi aici, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Numai mult până la deschiderea noului sediu al Consiliului Județean Bihor, lucrările de consolidare, restaurare și reabilitare ale fostei policlinici mari de pe calea Republicii numărul 35 din Oradea au ajuns în faza finală. Constructorul a anunțat pe rețelele sociale că se pregătește recepția uneia dintre cele mai reprezentative clădiri de patrimoniu din municipiu, imobil care va deveni noul sediu administrativ al Consiliului Județean Bihor. În imaginile făcute publice de executant se pot observa stucaturile aurite, elementele decorative refăcute pe holurile principale și freșele murale restaurate. Proiectul de reabilitare a vizat atât consolidarea structurii de rezistență și refacerea fațadelor, cât și un proces minuțios de conservare și restaurare a detaliilor arhitecturale interioare. Ridicată la începutul secolului trecut, clădirea a avut de-a lungul timpului diverse funcțiuni administrative și medicale, fiind nefolosită în ultimii ani și aflată într-o stare avansată de degradare. Prin finalizarea investiției, administrația județeană va reuni acolo, sub același acoperiș, diferitele direcții și servicii publice ale Consiliului Județean Bihor și va oferi totodată, iată, un spațiu modern, eficient și accesibil într-un imobil de patrimoniu redat circuitului urban. 0741 777 888, telefonul pentru mesaje și comentarii la mei din Oradea. Le aștept aici până la 13 la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

better. Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Mai multe zone ale orașului au rămas fără apă în această dimineață. Compania de apă Oradea a anunțat că până la 15 apa va fi oprită pe strada Tudor Vladimirescu, pe tronsonul dintre strada Oneștilor și bulevardul Decebal, pentru lucrări la conducta de alimentare. O altă intervenție este programată între 9 și 13, iar de această dată sunt vizate zone de pe bulevardul Decebal, bulevardul Dacia, străzile Alexandru Dobescu, Doina și Vasile Conta. Compania de apă avertizează și că după reluarea alimentării, apa poate fi temporar tulbure, iar presiunea va reveni treptat la parametrii normali. În cazul în care apa prezintă turbiditate, este recomandată folosirea ei doar pentru scopuri menajere, până la limpezirea completă. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 2 bucăți cumpărate, și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Primăria Oradea execută lucrări de toaletare și dobărârea arborilor în mai multe zone din municipiu. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână lucrări de toaletare și dobărâre a arborilor în mai multe zone din municipiu. Cele mai ample intervenții au loc pe strada Aluminei, în zona blocurilor M1, M2 și M4, M5, unde lucrările sunt programate până vineri. Potrivit municipalității, intervențiile vizează, în funcție de starea arborilor, toaletarea și dobărârea acestora, precum și îndepărtarea cioatelor rămase în urma tăierilor. Lucrările au inclus intervenții și în zona intersecției străzilor Johann Gutenberg și Arturo Toscanini, precum și pe străzile Evreilor Deportați, Alexandru Roman și Uzinelor. Primăria le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Programul lucrărilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, de situațiile constatate la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile ProTV.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum la Radio Transilvania. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 36 și 39 de grade Celsius. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat. Nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
0: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Nu aș putea spune că avem străzi aglomerate la această oră, poate doar câteva artere cu circulație mai lentă, Ecaterina Teodoroiu, dar și pe Roman Ciorogariu și prin Parcul Traian. Ca în fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului. Fiți vigilenți și prudenți la volan.
1: Din Transilvania.
4: Live.
1: FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, am revenit la Made In. Mă pregătesc să împărtășesc și în continuare cu tine informațiile locale ale ultimelor ore. Am pe listă și în continuare câteva subiecte interesante și, bineînțeles, și hiturile momentului. Sinteza informațiilor locale e la Radio Transilvania în fiecare dimineață. Printre multe altele, astăzi, pe 11 august, îți aduc și prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Crișana, dar și alte teme de interes local. Dacă ai ceva de spus, un mesaj sau un comentariu, dă-ne un semn la 0741777888.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Made in 11 august astăzi, dacă aveți copii pasionați de dinozauri, Muzeul Țării Crișurilor pregătește un atelier special pentru ei la final de august, pe 25 august mai precis. Atelierul Dinozaurii din România se desfășoară în limba română, iar pe 26 august în limba maghiară. Activitatea e destinată copiilor cu vârste între 6 și 12 ani și are loc între 10 și 12 la sediul Muzeului de pe strada Armatei Române. Cei mici vor descoperi acolo cum au trăit dinozaurii, cu ce se hrăneau și cum se apărau, dar și unde au existat dinozauri pe teritoriul României. Vor putea vedea fosile, vor participa la jocuri și la activități interactive și vor vizita secțiunea de paleontologie a expoziției permanente de științele naturii. Atelierul este organizat pentru grupuri de cel puțin 5 și cel mult 20 de copii. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0787 561836. Așadar, dacă aveți acasă un mic paleontolog, aceasta poate fi o aventură foarte interesantă de vacanță pentru el. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Mai e o singură zi până la unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale acestui an, iar noi în Bihor avem un loc privilegiat pentru a-l urmări. Mâine, pe 12 august, va avea loc eclipsa de soare, iar în România fenomenul va fi vizibil cel mai bine în partea de vest și nord-vest a țării. La Oradea, eclipsa începe la ora 20:22, iar momentul maxim va fi la 20:45, chiar înainte de apusul soarelui. Atunci, aproximativ 33% din discul solar va fi acoperit de lună. Și mai bine se va vedea în zona Careiului, acolo unde acoperirea va ajunge la peste 34%, cea mai mare din România. Practic, avem la dispoziție doar câteva zeci de minute pentru acest spectacol, pentru că soarele apune foarte repede după momentul maxim. Important însă este să nu priviți soarele direct, nici cu ochiul liber și nici prin binoclu sau telescop fără filtre speciale. Pentru observare sunt necesari ochelari speciali pentru eclipsă cu protecție corespunzătoare sau filtre solare dedicate. Așa că, dacă vreți să vedeți mâine eclipsa, merită să vă gândiți din timp la un loc cu orizont cât mai liber către vest. La 20:22 începe spectacolul, iar la ora 20:45 ajunge la maximum. O întâlnire de câteva minute așadar cu cerul, dar una pe care merită să nu o ratați, nu uitați de ea. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primiți și astăzi la Radio Transilvania și, bineînțeles, muzică bună. Vă invit să rămâneți la răcoare, să vă hidratați și să ascultați Made in Oradea.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat se desfășoară în această perioadă cu probele scrise. În Bihor, 771 de candidați s-au înscris la sesiunea din această vară. 498 sunt absolvenți ai promoției curente, iar 273 provin din promoțiile anterioare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Probele scrise se desfășoară în 4 centre din Oradea, Marghita și Beiuș. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar accesul în săl se face pe baza unui act de identitate valabil. În Bihor, sălile de examen sunt supravegheate video și audio. Candidații nu au voie cu telefoane, căști, dispozitive electronice, manuale, culegeri sau notițe. Încălcarea regulilor duce la eliminarea din examen și interzice participarea la următoarele două sesiuni. Calendarul probelor continuă miercuri 12 august cu proba la alegerea profilului și specializării. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespi au fost descoperite în zona turistică Padiș, din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști le-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumzet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe Obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informațiile de care ai nevoie sunt aici până la ora 13 la Made in. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni și cât mai ține canicula, imediat vă aduc și aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă vă întrebați cât mai durează canicula, am acum cea mai proaspătă prognoză de la ANM, Administrația Națională de Meteorologie, a emis previziunile pe regiuni în perioada 10-23 august, potrivit specialiștilor. În Crișana va mai fi caniculă și astăzi, când media temperaturilor maxime va ajunge la 36-39 de grade, însă ulterior temperatura va scădea treptat, iar pentru perioada 12-14 august sunt estimate valori de 31-32 de grade. Se va încălzi apoi din nou în zilele de 15, 16 și 17 august, când media zilnică a temperaturilor maxime va urca din nou la 35-36 de grade. Pentru perioada 18-23 august sunt estimate temperaturi maxime de 32-34 de grade. Media temperaturilor minime se va menține la 16-18 grade în cea mai mare parte a intervalului, cu valori mai mari în 12 august, dar și mai mici în 13 și în 14 august. Regimul pluviometric se va menține deficitar, iar manifestări de instabilitate atmosferică ar putea să apară cel mai probabil după 18 august. În sinteză, se răcorește de mâine, dar weekendul ne va aduce din nou temperaturi în creștere. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum, ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E 11 august, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In, aseară a început festivalul Inițio, poate cel mai important eveniment muzical al verii. Concertele filarmonicii vor avea loc în piețe în această lună, la cetate, sinagogă, centrală și în alte locuri cunoscute din oraș. În această seară, în Piața Unirii, sunteți invitați la pop simfonic la Catedrala Greco-Catolică. Andra e capul de afiș al spectacolului, care va începe la ora 20. La fix revine și Gia Crăciun cu știrile orei. Ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: calitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. 771 de candidați din Bihor participă la a doua sesiune a bacalaureatului, organizată în 4 centre de examen. Iar primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu dizabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat se desfășoară în această perioadă cu probele scrise. În Bihor, 771 de candidați s-au înscris la sesiunea din această vară. 498 sunt absolvenți ai promoției curente, iar 273 provin din promoțiile anterioare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Probele scrise se desfășoară în 4 centre din Oradea, Marghita și Beiuș. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar accesul în săl se face pe baza unui act de identitate valabil. În Bihor, sălile de examen sunt supravegheate video și audio. Candidații nu au voie cu telefoane, căști, dispozitive electronice, manuale, culegeri sau notițe. Încălcarea regulilor duce la eliminarea din examen și interzice participarea la următoarele două sesiuni. Calendarul probelor continuă miercuri 12 august cu proba la alegerea profilului și specializării. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespi au fost descoperite în zona turistică Padiș, din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști le-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumțet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe Obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 36 și 39 de grade Celsius. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi ușor variată.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Scanăm încă o dată harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic ceva mai lent la această oră în zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, adică pe Louis Pasteur, pe Gheorghe Doja, Mihai Eminescu sau Rom. Roman Ciorogariu. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traf.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut încă o dată, ascultător de Radio Transilvania. Bun venit dacă abia acum ați deschis radioul. Sper că ziua a început cât mai bine pentru voi. Dacă sunteți în trafic, la birou sau poate încă savurați cafeaua, rămâneți alături de noi pentru că urmează încă o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașca și de altfel până la ora 13 vom face împreună Made in Oradea. Mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Începem chiar acum Coldplay pentru început, James Morrison și Nelly Furtado imediat după. Audiție plăcută!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare ajunge astăzi la Oradea. Nadia Comăneci vine în fața publicului oradean la 50 de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, o fetiță de doar 14 ani primea prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice. Astăzi, jumătate de secol mai târziu, Nadia Comăneci revine în centrul atenției printr-o gală dedicată acelei performanțe 10 pentru eternitate, organizată la Teatrul Regina Maria din Oradea. Va fi o seară despre performanță, emoție și despre ceea ce înseamnă să cauți perfecțiunea. Nadia va participa la un dialog cu publicul, va rememora momentul de la Montreal și drumul care a transformat-o într-un simbol al sportului mondial. Gala începe cu momente artistice și demonstrații ale tinerelor gimnaste din Oradea. Vor fi premiați sportivi bihoreni care au obținut performanțe importante, iar publicul va putea vedea în avanpremieră secvențe din filmul Nadia, care va fi lansat anul viitor. Și mai e ceva, în foaierul Teatrului Regina Maria poate fi vizitată și expoziția documentară Nadia Comăneci, drumul către perfecțiune, realizată de Arhivele Naționale ale României. Iar dacă nu mai găsiți loc în sală, nu înseamnă că pierdeți evenimentul. Gala va fi transmisă în direct pe un ecran amplasat în fața Teatrului Nadia Comăneci, 50 de ani de la primul 10 perfect. Astăzi la Oradea, așadar, 10 pentru eternitate.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă prin Bihor? Facem o scurtă vizită virtuală la Beiuș. O amendă de 40.000 de lei pentru compania de apă Oradea după un episod de poluare în Beiuș. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a verificat Valea Nimăiești după mai multe sesizări privind evacuarea unor ape neconforme și a găsit depășiri importante ale mai multor indicatori. În zona evacuării apa avea 40 de grade Celsius, cu 5 grade peste limita admisă, iar concentrația de amoniu ajunsese la 24,1 mg pe litru față de limita de 2 mg. Asta înseamnă o depășire de aproximativ 12 ori. În plus, specialiștii au constatat o scădere importantă a oxigenului din apă și au intervenit pentru colectarea peștilor morți. Compania de apă Oradea a fost amendată cu 40.000 de lei, iar alte 6.454 de lei reprezintă costurile intervenției, bani care urmează să fie recuperați de la poluator. Între timp, ABA Crișuri a anunțat că va continua lucrările de igienizare a Văii Nimăiești și va monitoriza zona. Intervențiile se fac manual, tocmai pentru a proteja cât mai mult ecosistemul, inclusiv o familie de vidre și nuferii din zonă. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, bineînțeles și muzică bună aici la Radio Transilvania. Și astăzi, 11 august, asculți Made in Oradea până la 13.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică, la Made in Oradea, modalități de ascultare două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile. Apoi, în mod clasic, pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție plăcută!
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cine are astăzi drum prin județ și conduce un camion sau un autovehicul de mare tonaj, e bine să știe că apar noi restricții de circulație. Consiliul Județean Bihor a anunțat instituirea unor restricții temporare pentru vehiculele grele pe drumurile județene, ca urmare a temperaturilor extreme prognozate de Administrația Națională de Meteorologie. Concret, în ziua de 11 august, între orele 12 și 20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile județene. În afara acestui interval orar, precum și pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se va desfășura normal. Desigur, sunt și excepții, pot circula în continuare transporturile esențiale, cum sunt cele de persoane, alimente, carburanți, animale vii sau vehiculele de intervenție. Iar dacă nu sunteți șofer de camion, recomandarea autorităților rămâne valabilă pentru toată lumea. Evitați pe cât posibil deplasările în orele de vârf ale caniculei și nu uitați de apă. La aproape 40 de grade, orice drum poate deveni mai obositor decât pare. În județul Bihor, temperaturile maxime, vă reamintesc, se vor încadra astăzi între 36 și 39 de grade Celsius. Noi continuăm cu muzică bună, cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Până la 13 suntem împreună.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Mai multe zone ale orașului au rămas fără apă în această dimineață. Compania de apă Oradea a anunțat că până la 15 apa va fi oprită pe strada Tudor Vladimirescu, pe tronsonul dintre strada Oneștilor și bulevardul Decebal, pentru lucrări la conducta de alimentare. O altă intervenție este programată între 9 și 13, iar de această dată sunt vizate zone de pe bulevardul Decebal, bulevardul Dacia, străzile Alexandru Dobescu, Doina și Vasile Conta. Compania de apă avertizează și că după reluarea alimentării, apa poate fi temporar tulbure, iar presiunea va reveni treptat la parametrii normali. În cazul în care apa prezintă turbiditate, este recomandată folosirea ei doar pentru scopuri menajere, până la limpezirea completă. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: calitate.
1: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Primăria Oradea execută lucrări de toaletare și dobărârea arborilor în mai multe zone din municipiu. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână lucrări de toaletare și dobărâre a arborilor în mai multe zone din municipiu. Cele mai ample intervenții au loc pe strada Aluminei, în zona blocurilor M1, M2 și M4, M5, unde lucrările sunt programate până vineri. Potrivit municipalității, intervențiile vizează, în funcție de starea arborilor, toaletarea și dobărârea acestora, precum și îndepărtarea cioatelor rămase în urma tăierilor. Lucrările au inclus intervenții și în zona intersecției străzilor Johann Gutenberg și Arturo Toscanini, precum și pe străzile Evreilor Deportați, Alexandru Roman și Uzinelor. Primăria le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Programul lucrărilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, de situațiile constatate la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile ProTV.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum la Radio Transilvania. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 36 și 39 de grade Celsius. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat. Nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
0: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Prin oraș, străzi cu trafic ceva mai lent, Roman Ciorogariu sau Parcul Traian, iar în afara orașului se circulă lent în zona pieței 100, pe devierea de acolo, și pe centura de sud în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Reduceți viteza, păstrați distanță de siguranță și ascultați Radio Transilvania în fiecare zi pentru a fi la curent și cu arterele aglomerate din oraș.
1: Din Transilvania,
4: din Transilvania.
1: Live în FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: 11 august, iată că și ora 11 ne găsește tot pe frecvențele Radio Transilvania. Subiecte actuale despre Oradea, despre Bihor. Continuați să ne ascultați, urmează informații locale utile condimentate cu muzica ce face diferența. Suntem aici să descoperim împreună toate subiectele importante ale ultimelor ore din Oradea și din Bihor până la 13.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 11 august, o zi plină de evenimente în oraș și pentru că tot vorbim despre ce se întâmplă astăzi în Oradea, avem și un motiv foarte bun să mergem la basket. Oradea Arena găzduiește în această seară optimile de finală ale campionatului european U16, iar Naționala României intră din nou pe teren în fața propriilor suporteri. După o victorie spectaculoasă cu Serbia și un meci dus până în prelungiri cu Lituania, tricolorii întâlnesc astăzi Turcia de la ora 18. Este un meci eliminatoriu, așa că de această dată nu mai există calcule pentru clasamentul grupei. Cine câștigă merge mai departe, cine pierde își încheie parcursul în lupta pentru titlul european. Și merită spus, intrarea este liberă, așadar, dacă vreți să vedeți basket de nivel european și în același timp să-i susțineți pe tinerii din Naționala României, azi de la ora 18 locul potrivit este Oradea Arena. În total, competiția programează astăzi 8 meciuri la Oradea Arena și la Arena Toni Alexe. Primele meciuri încep la ora 13. Iar până atunci, orașul rămâne în ritmul obișnuit de dimineață. Noi mergem mai departe cu muzică și cu informații aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Numai mult până la deschiderea noului sediu al Consiliului Județean Bihor, lucrările de consolidare, restaurare și reabilitare ale fostei policlinici mari de pe calea Republicii numărul 35 din Oradea au ajuns în faza finală. Constructorul a anunțat pe rețelele sociale că se pregătește recepția uneia dintre cele mai reprezentative clădiri de patrimoniu din municipiu, imobil care va deveni noul sediu administrativ al Consiliului Județean Bihor. În imaginile făcute publice de executant, se pot observa stucaturile aurite, elementele decorative refăcute pe holurile principale și freșele murale restaurate. Proiectul de reabilitare a vizat atât consolidarea structurii de rezistență și refacerea fațadelor, cât și un proces minuțios de conservare și restaurare a detaliilor arhitecturale interioare. Ridicată la începutul secolului trecut, clădirea a avut de-a lungul timpului diverse funcțiuni administrative și medicale, fiind nefolosită în ultimii ani și aflată într-o stare avansată de degradare. Prin finalizarea investiției, administrația județeană va reuni acolo, sub același acoperiș, diferitele direcții și servicii publice ale Consiliului Județean Bihor și va oferi totodată, iată, un spațiu modern, eficient și accesibil într-un imobil de patrimoniu redat circuitului urban. 0741 777 888, telefonul pentru mesaje și comentarii la mei din Oradea. Le aștept aici până la 13 la Radio Transilvania.

0: publicitate. E muzică din zbavă,
1: e orchestra de demar, de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ce

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: 11 august astăzi, te invit să asculti Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, te invit să rămâi aici, nu schimba frecvența.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: singură zi până la unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale acestui an, iar noi în Bihor avem un loc privilegiat pentru a-l urmări. Mâine, pe 12 august, va avea loc eclipsa de soare, iar în România fenomenul va fi vizibil cel mai bine în partea de vest și nord-vest a țării. La Oradea, eclipsa începe la ora 20:22, iar momentul maxim va fi la 20:45, chiar înainte de apusul soarelui. Atunci, aproximativ 33% din discul solar va fi acoperit de lună. Și mai bine se va vedea în zona Careiului, acolo unde acoperirea va ajunge la peste 34%, cea mai mare din România. Practic, avem la dispoziție doar câteva zeci de minute pentru acest spectacol, pentru că soarele apune foarte repede după momentul maxim. Important însă este să nu priviți soarele direct, nici cu ochiul liber și nici prin binoclu sau telescop fără filtre speciale. Pentru observare sunt necesari ochelari speciali pentru eclipsă cu protecție corespunzătoare sau filtre solare dedicate. Așa că, dacă vreți să vedeți mâine eclipsa, merită să vă gândiți din timp la un loc cu orizont cât mai liber către vest. La 20:22 începe spectacolul, iar la ora 20:45 ajunge la maximum. O întâlnire de câteva minute așadar cu cerul, dar una pe care merită să nu o ratați, nu uitați de ea. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primiți și astăzi la Radio Transilvania și, bineînțeles, muzică bună. Vă invit să rămâneți la răcoare, să vă hidratați și să ascultați Made in Oradea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In. Aseară a început festivalul Inițio, poate cel mai important eveniment muzical al verii. Concertele filarmonicii vor avea loc în piețe în această lună la Cetate, Sinagogă Centrală și în alte locuri cunoscute din oraș. În această seară, în Piața Unirii, sunteți invitați la Pop Simfonic la Catedrala Greco-Catolică. Andra e capul de afiș al spectacolului, care va începe la ora 20. La fix revine și Gia Crăciun cu știrile orei. Ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraseverin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 36 și 39 de grade Celsius. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Se menține ceva mai lent la prânz circulația pe străzile Caterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu și Parcul Traian, însă, în general, circulația prin oraș e una bună. Se dați radioul pe 97,2 zi de zi, oră de oră, pentru informații actualizate și din traficul orașului.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Am trecut de jumătatea zilei, nu ne oprim însă la Made In și ora 12 va aduce știri și informații locale. Vă salut din nou, sunt Dan Mașcaș aici la Radio Transilvania până la 13 cu cea mai bună muzică în playlist. Vă invit să rămâneți pe 97,2. Audiție plăcută!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vă reamintim că CSM Oradea are o nouă strategie pentru dezvoltarea secției de handbal masculin, un proiect construit pe termen lung care îmbină obiectivul promovării în Liga Națională cu dezvoltarea unei baze solide de selecție și formare a tinerilor jucători. Cel care răspunde de secția de handbal acum la Clubul Sportiv Municipal este Marcel Sasa Dăscăliții, care și-a fixat ca obiectiv ducerea echipei în Liga Națională până în anul 2030. Antrenor principal este în continuare Cosmin Liberț, pe care îl ascultăm în continuare cu detalii despre perioada de pregătire din această vară, dar și cu impresiile lui despre noul proiect.
1: Avem un număr de 6 jucători noi, 3 dintre ei sunt jucători foarte tineri, proveniți ca pepinieri de la Avatar Brașov, cărora le mulțumim pentru faptul că ne-au dat acești jucători sub formă de împrumut, urmând ca pe viitor să vedem dacă vor fi definitiv transferați de către noi. După care am mai adus 3 jucători, să spun așa, mai cu experiență, pe posturile unde aveam nevoie, pentru că ne dorim să formăm o echipă tânără, o echipă de viitor, să închegăm un nucleu bun de jucători care să ne ofere pe viitor o stabilitate la nivel de primă echipă, plus jucători cu experiență când va fi cazul, cu mai mare experiență pentru prima ligă. Faptul că putem să împrumutăm, asta dă un plus echipe, pentru că înseamnă că se lucrează, se muncește, lumea are încredere în noi. Nici nu poți să cumperi un jucător atâta timp cât nu ai o confirmare 100% că sezonul următor vrei să joci în prima ligă. De aceea am decis să îi împrumutăm, să nu plătim grele de transfer pentru ei, pentru că să vedem și evoluția lor, cât vor progresa, după care va urma să luăm o decizie în ceea ce îi privește. Sunt foarte optimist, de la început i-am spus și domnului Sas că și eu și Dan suntem alături de dânsul. Ce ține de noi, vom încerca să ducem la bun sfârșit și da, cred cu tărie în ceea ce a prezentat dânsul. Dânsul a spus un termen 4 ani, dar se poate întâmpla într-un an sau 2 ani, depinde de factorul financiar, cum va explica și dânsul, sau se poate întâmpla ca acești bani să nu-i găsim până în 2030 și atunci va trebui să mai amânăm. Am început pregătirea în data de 4 august, antrenamentele se desfășoară pe plan local, la sala universității, urmând ca în data de 15 august să participăm la primul turneu de pregătire la Ghimbab, după care urmează două jocuri de pregătire acasă, cu Poli Timișoara și cu Zalău, iar un ultim turneu ce am fixat până acum este la sfârșitul lunii în Ungaria. Această cale dorim să mulțumim conducerii pentru resursele și pentru condițiile bune de pregătire, iar în funcție de startul primei etape, startul campionatului, vom hotărâ dacă mai facem sau nu un joc de pregătire.
0: Cosmin Liberț, antrenorul echipei orădene de handbal masculin CSM, cu detalii despre pregătirea echipei din această vară. Revenim la muzica ce face diferența acum la Made In. Rămânem împreună până la 13 și astăzi.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made In Oradea.
2: Radio Transilvania.

Un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare ajunge astăzi la Oradea. Nadia Comăneci vine în fața publicului oradean la 50 de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, o fetiță de doar 14 ani primea prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice. Astăzi, jumătate de secol mai târziu, Nadia Comăneci revine în centrul atenției printr-o gală dedicată acelei performanțe 10 pentru eternitate, organizată la Teatrul Regina Maria din Oradea. Va fi o seară despre performanță, emoție și despre ceea ce înseamnă să cauți perfecțiunea. Nadia va participa la un dialog cu publicul, va rememora momentul de la Montreal și drumul care a transformat-o într-un simbol al sportului mondial. Gala începe cu momente artistice și demonstrații ale tinerelor gimnaste din Oradea. Vor fi premiați sportivii bihoreni care au obținut performanțe importante, iar publicul va putea vedea în avanpremieră secvențe din filmul Nadia, care va fi lansat anul viitor. Și mai e ceva, în foaierul Teatrului Regina Maria poate fi vizitată și expoziția documentară Nadia Comăneci, drumul către perfecțiune, realizată de Arhivele Naționale ale României. Iar dacă nu mai găsiți loc în sală, nu înseamnă că pierdeți evenimentul. Gala va fi transmisă în direct pe un ecran amplasat în fața Teatrului Nadia Comăneci, 50 de ani de la primul 10 perfect. Astăzi la Oradea, așadar, 10 pentru eternitate.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informațiile de care ai nevoie sunt aici până la ora 13 la Made In. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni și cât mai ține canicula, imediat vă aduc și aceste detalii.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă vă întrebați cât mai durează canicula, am acum cea mai proaspătă prognoză de la ANM, Administrația Națională de Meteorologie, a emis previziunile pe regiuni în perioada 10-23 august, potrivit specialiștilor. În Crișana va mai fi caniculă și astăzi, când media temperaturilor maxime va ajunge la 36-39 de grade, însă ulterior temperatura va scădea treptat, iar pentru perioada 12-14 august sunt estimate valori de 31-32 de grade. Se va încălzi apoi din nou în zilele de 15, 16 și 17 august, când media zilnică a temperaturilor maxime va urca din nou la 35-36 de grade. Pentru perioada 18-23 august sunt estimate temperaturi maxime de 32-34 de grade. Media temperaturilor minime se va menține la 16-18 grade în cea mai mare parte a intervalului, cu valori mai mari în 12 august, dar și mai mici în 13 și în 14 august. Regimul pluviometric se va menține deficitar, iar manifestări de instabilitate atmosferică ar putea să apară cel mai probabil după 18 august. În sinteză, se răcorește de mâine, dar weekendul ne va aduce din nou temperaturi în creștere. E bine că sunteți pe Radio Transilvania. Pe lângă informațiile locale esențiale, revenim și cu hituri acum. Ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E 11 august, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Și fără să ne dăm seama, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu DJ Project și Emma, încheiem Made In. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această prima parte din zi, fie că ne-ați ascultat în mașină, la birou, acasă sau oriunde v-a prins această zi. Sper că plecați de aici cu informații utile, cu o stare mai bună și cu muzică potrivită pentru restul zilei. Nu uitați, canicula încă ne pune la încercare, așa că aveți grijă de voi, hidratați-vă, evitați pe cât posibil orele cu temperaturi extreme și aveți răbdare în trafic. Eu sunt Dan Mașcaș, mulțumesc pentru companie. Mâine dimineață de la ora 8 ne reauzim la o nouă ediție Made in Oradea, cu cele mai importante știri din oraș și din județ, povești locale și, bineînțeles, cu multă muzică. Până atunci vă doresc o zi frumoasă, spor în tot ce aveți de făcut și în continuare și nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple. Numai bine pe mâine aici la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. 771 de candidați din Bihor participă la a doua sesiune a bacalaureatului, organizată în 4 centre de examen. Iar primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat se desfășoară în această perioadă cu probele scrise. În Bihor, 771 de candidați s-au înscris la sesiunea din această vară. 498 sunt absolvenții ai promoției curente, iar 273 provin din promoțiile anterioare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Probele scrise se desfășoară în 4 centre din Oradea, Marghita și Beiuș. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar accesul în săl se face pe baza unui act de identitate valabil. În Bihor, sălile de examen sunt supravegheate video și audio. Candidații nu au voie cu telefoane, căști, dispozitive electronice, manuale, culegeri sau notițe. Încălcarea regulilor duce la eliminarea din examen și interzice participarea la următoarele două sesiuni. Calendarul probelor continuă miercuri 12 august cu proba la alegerea profilului și specializării. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Târtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dream with me.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Primăria Oradea execută lucrări de toaletare și dobărârea arborilor în mai multe zone din municipiu. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detailate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână lucrări de toaletare și dobărâre a arborilor în mai multe zone din municipiu. Cele mai ample intervenții au loc pe strada Aluminei, în zona blocurilor M1, M2 și M4, M5, unde lucrările sunt programate până vineri. Potrivit municipalității, intervențiile vizează, în funcție de starea arborilor, toaletarea și dobărârea acestora, precum și îndepărtarea cioatelor rămase în urma tăierilor. Lucrările au inclus intervenții și în zona intersecției străzilor Johann Gutenberg și Arturo Toscanini, precum și pe străzile Evreilor Deportați, Alexandru Roman și Uzinelor. Primăria le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Programul lucrărilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, de situațiile constatate la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. 771 de candidați din Bihor participă la a doua sesiune a bacalaureatului, organizată în 4 centre de examen. Iar primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat se desfășoară în această perioadă cu probele scrise. În Bihor, 771 de candidați s-au înscris la sesiunea din această vară. 498 sunt absolvenții ai promoției curente, iar 273 provin din promoțiile anterioare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Probele scrise se desfășoară în 4 centre din Oradea, Marghita și Beiuș. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar accesul în săl se face pe baza unui act de identitate valabil. În Bihor, sălile de examen sunt supravegheate video și audio. Candidații nu au voie cu telefoane, căști, dispozitive electronice, manuale, culegeri sau notițe. Încălcarea regulilor duce la eliminarea din examen și interzice participarea la următoarele două sesiuni. Calendarul probelor continuă miercuri 12 august cu proba la alegerea profilului și specializării. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Târtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Can't Stop Loving You de la Phil Collins. Vin și Leonie cu Callum Scott cu Stay pe debut de 15. Le dăm plin chiar acum. Audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Sper să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dreamer de la Living Joy și A Night Like This de la Karen Emerald sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: piese perfect.
1: A pus de soare single nou de la Rareș s-a auzit aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrilor ei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Just Give Me a Reason de la Pink și Hydrofall Night de la Celine Dion v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală, 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Primăria Oradea execută lucrări de toaletare și dobărârea arborilor în mai multe zone din municipiu. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detailate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână lucrări de toaletare și dobărâre a arborilor în mai multe zone din municipiu. Cele mai ample intervenții au loc pe strada Aluminei, în zona blocurilor M1, M2 și M4, M5, unde lucrările sunt programate până vineri. Potrivit municipalității, intervențiile vizează, în funcție de starea arborilor, toaletarea și dobărârea acestora, precum și îndepărtarea cioatelor rămase în urma tăierilor. Lucrările au inclus intervenții și în zona intersecției străzilor Johann Gutenberg și Arturo Toscanini, precum și pe străzile Evreilor Deportați, Alexandru Roman și Uzinelor. Primăria le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Programul lucrărilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, de situațiile constatate la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Lottery de la Leto și Lucala. Vin și Sugar Babes cu About You Now pe debut de 16. Redem play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a publicat ieri la ora 15 subiectele și baremele oficiale de evaluare și notare pentru examenul scris la limba și literatura română din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Documentele sunt în acest moment disponibile pe platforma subiecte.edu.ro. Seria testărilor scrise a continuat azi 11 august cu disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie în funcție de filiera și specializare absolvite. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 vor fi afișate pe data de 18 august. Iată câteva cuvinte așadar despre bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ah,

0: Domnilor, 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Crazy de la Aerosmith și I Knew It, I Knew You de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for the nasty chicks.

0: E bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

domnii, după aceea am ascultat de la Dupuschia Dolls pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 17 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Miles Away de la Offenbach și Julia Church și Sleeping Satellite de la Tasmin Archer, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este

0: Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. 771 de candidați din Bihor participă la a doua sesiune a bacalaureatului, organizată în 4 centre de examen. Iar primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat se desfășoară în această perioadă cu probele scrise. În Bihor, 771 de candidați s-au înscris la sesiunea din această vară. 498 sunt absolvenți ai promoției curente, iar 273 provin din promoțiile anterioare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Probele scrise se desfășoară în 4 centre din Oradea, Marghita și Beiuș. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar accesul în săl se face pe baza unui act de identitate valabil. În Bihor, sălile de examen sunt supravegheate video și audio. Candidații nu au voie cu telefoane, căști, dispozitive electronice, manuale, culegeri sau notițe. Încălcarea regulilor duce la eliminarea din examen și interzice participarea la următoarele două sesiuni. Calendarul probelor continuă miercuri 12 august cu proba la alegerea profilului și specializării. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul veterinar social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit! O nouă după masă împreună la Radio Transilvania și o oră din ea o petrecem împreună, la nivel local, în Bihor, cu informații și subiecte din Oradea și din județ. Sunt Gia Crăciun, mă bucur să vă fiu alături de la 17 la 18 și, bineînțeles, ascultăm și cea mai bună muzică din 90 până astăzi. Suntem în ultima lună de vară. Orașul poate pare pustiu în această perioadă pentru că mulți pleacă în concediu, copiii sunt în vacanță, ne bucurăm de traficul lejer de prin Oradea, mai ales că avem multe lucrări în desfășurare și restricții în trafic, și totuși atmosfera lunii august poate fi animată de o mulțime de evenimente. Și mai ales pentru cei pentru care concediul a trecut, e bine să găsești câteva activități care îți pot aduce o stare de bine. De exemplu, astăzi, 11 august, la Teatrul Regina Maria, are loc Gala 10 pentru Eternitate și este un eveniment dedicat împlinirii a 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a schimbat pentru totdeauna istoria sportului mondial, obținând prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Și bineînțeles, invitatea de onoare a serii este însăși Nadia Comăneci, care vine în fața publicului din Oradea pentru acest eveniment cu o puternică încărcătură emoțională. Bihorenii vor avea ocazia să o asculte într-un moment special de întrebări și răspunsuri, în cadrul căruia cea mai mare gimnastă din istoria României va rememora emoțiile performanței care a inspirat generații întregi și va vorbi despre drumul către perfecțiune. Seara va include și momente artistice, concerte, demonstrații sportive cu tinere gimnaste. Pe scenă vor urca și cei mai importanți sportivi din Bihor, medaliați la nivel național și internațional. Astăzi e un moment important și pentru basket. Campionatul European de Basket Masculin U16 a intrat de azi în faza eliminatorie, iar Oradea este din nou în prim plan. Cele două săli din municipiu, Oradea Arena și Arena Antonio Alexe, găzduiesc cele 8 partide din optimile de final ale competiției. Accesul spectatorilor la meciuri este gratuit. Unul dintre cele mai așteptate ale acestei zile este jocul dintre România și Turcia, care e programat în curând de la ora 18 la Oradea Arena. Naționala tricoloră încearcă să-și continue parcursul la turneul găzduit de Oradea într-un duel care se anunță dificil, dar atractiv pentru public. Că vorbim de evenimente, și Filarmonica de Stat a dat ieri startul unei noi ediții a programului estival Initio, care transformă până pe 4 septembrie unele dintre cele mai spectaculoase spații din oraș în scene de concert. Mâine, 12 august, va avea loc unul dintre cele mai așteptate, concertul pop simfonic la Catedrală, cu Andra și Orchestra Filarmonici în Piața Unirii. Peste puțină vreme începe și Oradea Summer Film, cinematograful de vară în aer liber, care revine pentru a 7-a ediție, în perioada 19-23 august, în cetatea Oradea. Ediția din acest an gravitează în jurul a 5 debuturi excepționale din istoria cinematografiei mondiale, prezentate în premieră în cadrul celor mai prestigioase festivaluri de film, precum Festivalul de Film de la Cannes sau cel de la Veneția. Intrarea la eveniment este liberă. Noi dăm liber muzicii, avem un playlist de ascultat, o scurtă pauză muzicală și revin cu noi informații locale din Bihor. Vă amintesc că ne puteți asculta nu doar pe calea undelor, ci și în online pe site-ul nostru radiotransilvania.ro și pe aplicația dedicată. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: electricitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Prețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare au crescut față de vara anului trecut, iar Oradea se numără printre orașele în care avansul anual este unul dintre cele mai vizibile. Potrivit unei analize realizate de Storia, asta pe baza anunțurilor publicate pe platformă, în iulie prețul mediu cerut pentru apartamentele noi din Oradea a ajuns la 2027 de euro pe metru pătrat, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Și locuințele din blocurile mai vechi s-au scumpit, pentru aceasta proprietarii au solicitat în medie 1888 de euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă o creștere de 8% într-un singur an. Acum evoluția prețurilor din Oradea se înscrie într-un context național caracterizat de scumpirea locuințelor și chiar dacă Oradea a înregistrat creșteri importante, piața locală este încă departe de nivelurile de preț din Cluj-Napoca. În iulie, prețul mediu cumulat al apartamentelor noi și vechi din Cluj-Napoca a ajuns la 3298 de euro pe metru pătrat, așa că da, Clujul rămâne cel mai scump oraș din țară. Există spații cu o valoare financiară, dar există acele spații și cu o valoare emoțională, ce oferă confort sufletesc, amintiri, sprijină comunitatea. Copiii din comuna Atileac vor avea la dispoziție un spațiu pentru activități educaționale, creative și de dezvoltare personală. Sâmbătă a fost inaugurat Centrul Educațional din Tileac, care își propune să organizeze cursuri, ateliere și proiecte pentru copii și tinerii din întreaga comună. Iar programul concret al centrului urmează să fie stabilit după începerea noului an școlar, asta și în urma discuțiilor cu părinții, învățătorii și profesorii, astfel încât activitățile să fie adaptate nevoilor copiilor. Centrul va găzdui activități de sprijin pentru învățare, cursuri și activități de limba engleză, programe de dezvoltare personală și socioemoțională, coding, tehnologie și activități STEM, precum și ateliere de artă, creativitate și experimente practice. Și atunci când temperaturile sunt extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Nerespectarea obligațiilor se sancționează cu amendă. 5 angajatori din Bihor au fost sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă după controle privind măsurile obligatorii pentru protejarea salariaților în această perioadă cu temperaturi extreme. Verificările au avut loc în perioada 29 iunie 3 iulie, au vizat 7 angajatori din județ, dintre aceștia 5 au fost sancționați. Printre neregulile constatate s-a numărat neasigurarea măsurilor minime pentru reducerea expunerii angajaților la stres termic, inclusiv lipsa unei ventilații corespunzătoare și organizarea neadecvată activității într-o zonă de preparare a produselor alimentare. Adăugăm și noi un ingredient acum, fără de care radioul nu ar fi ceea ce este, și anume muzica, cea care contează, aici la Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. La fix ne auzim cu știrile în toată Transilvania. Mâine, de la 5 după masa, ne auzim din nou, local, în Bihor. O după masă cât mai frumoasă!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alege

0: mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în ordonanța de urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ce

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. 771 de candidați din Bihor participă la a doua sesiune a bacalaureatului, organizată în 4 centre de examen. Iar primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu dizabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. A doua sesiune a examenului național de bacalaureat se desfășoară în această perioadă cu probele scrise. În Bihor, 771 de candidați s-au înscris la sesiunea din această vară. 498 sunt absolvenții ai promoției curente, iar 273 provin din promoțiile anterioare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Probele scrise se desfășoară în 4 centre din Oradea, Marghita și Beiuș. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar accesul în săl se face pe baza unui act de identitate valabil. În Bihor, sălile de examen sunt supravegheate video și audio. Candidații nu au voie cu telefoane, căști, dispozitive electronice, manuale, culegeri sau notițe. Încălcarea regulilor duce la eliminarea din examen și interzice participarea la următoarele două sesiuni. Calendarul probelor continuă miercuri 12 august cu proba la alegerea profilului și specializării. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Târtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul veterinar social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: dimineața.
1: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur.

0: Cultur, o campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: So my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care

0: Poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Primăria Oradea execută lucrări de toaletare și dobărârea arborilor în mai multe zone din municipiu. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână lucrări de toaletare și dobărâre a arborilor în mai multe zone din municipiu. Cele mai ample intervenții au loc pe strada Aluminei, în zona blocurilor M1, M2 și M4, M5, unde lucrările sunt programate până vineri. Potrivit municipalității, intervențiile vizează, în funcție de starea arborilor, toaletarea și dobărârea acestora, precum și îndepărtarea cioatelor rămase în urma tăierilor. Lucrările au inclus intervenții și în zona intersecției străzilor Johann Gutenberg și Arturo Toscanini, precum și pe străzile Evreilor Deportați, Alexandru Roman și Uzinelor. Primăria le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Programul lucrărilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, de situațiile constatate la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența?
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Primăria Oradea execută lucrări de toaletare și dobărârea arborilor în mai multe zone din municipiu. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână lucrări de toaletare și dobărâre a arborilor în mai multe zone din municipiu. Cele mai ample intervenții au loc pe strada Aluminei, în zona blocurilor M1, M2 și M4, M5, unde lucrările sunt programate până vineri. Potrivit municipalității, intervențiile vizează, în funcție de starea arborilor, toaletarea și dobărârea acestora, precum și îndepărtarea cioatelor rămase în urma tăierilor. Lucrările au inclus intervenții și în zona intersecției străzilor Johann Gutenberg și Arturo Toscanini, precum și pe străzile Evreilor Deportați, Alexandru Roman și Uzinelor. Primăria le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Programul lucrărilor poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, de situațiile constatate la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Let's get down to business.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

doing this.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: prin muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.